kati majiu jun ta kopinga sujuk tu juin man kati majiu ge ngatu tilagi jau mejok Joseph Murdoch Flowers kati majiu jui ta kona minit sok tu it nuna hakak si majiu katu di hati gini ngatu ta makuninga hau di sahat tesun ta matsu minga ino hati gicen rasuang ni kanatami kimi kujau luni kablu nao kaya kanilaw